allra feta almorsrantors medlabort. Och vega myndent och i boll rända hos. För att het bäben, vajban, tittam alla leven, morst med.